Hau, Nino, Pietau, kena re kone po amana ipe pere tame koe Kickapoo Radio Station. Sime me noe ke amana ne primoa ki ito rap. Na ima na apene tonu ahe ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ina mani achi ki ka po noe ke ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noe ahe ke. Waira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.